0: inat. Dre, fikirde kaos.
1: Var det svart fasta länder?
0: Bil, seko, pal, tvil, inat. Dre, fikirde kaos.
1: Var det svart fasta länder?

0: Hallo, jag är Björn från Stockholm, min svön. Jag lyssnar nog en kaffe från Nilof. Skön!
1: Hej! Wanneer om ni nekar en gralig fisk en bavane?
2: Wacht dan tijd maar af. Als er wal in hang schieten,
3: zet je stoel dan maar onderkant.
1: En hoi op tofel stoen.